namo tua nuau asinae namo tua nuau e namo tua nuau nyomye asinae.